0: बात की झंडी से सुबह दिन का आगाज सुबह बखैर.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: US डॉलर 1.35 इंडियन रुपीज में 128.93 रुपए, पाकिस्तानी रुपीज में 376.53 रुपए, बांग्लादेशी टका 167.55, श्रीलंकन रुपीज 444.67 रुपए और अफगानी रुपीज 88.42 रुपए.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall वालों का पैगाम very competitively. हॉलीडे डील्स दे रहे हैं आपको दुबई के लिए और एटोल प्रोटेक्टेड है और कहते हैं कि टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होंगी. नंबर इनका है 02085748410. इन्हें अभी कॉल करके अपनी नई हॉलीडे बुक कराएं.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio News Update.
0: और अब उर्दू की खास खास हेडलाइंस. برطانیہ بھر میں سسٹم کی خرابی کے سبب 2 روز میں 8,000 سے زائد پروازیں متاثر ہوئیں. سابق وزیر داخلہ اردن نے کہا ہے کہ ایران جنگ کسی کی فتح کی بجائے سمجھوتے پر ختم ہونے کا امکان ہے. سعودی شہری دفاع نے جنوبی مغربی علاقے کے لیے ہنگامی وارننگ جاری کر کے واپس لے لی. روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر حملے, 5 افراد ہلاک ہوئے. ایران اب مشرق وسطی کا غنڈا نہیں رہا, ٹرمپ نے کہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ووٹرز کو $5,000 انعام دینے کا لالچ. جاپانی شہر ناگویا میں 105 ملی لیٹر بارش ریکارڈ, سڑکیں تالاب بن گئیں. ایران کے جزیرے قشم اور سیرک میں متعدد دھماکے. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی. سوئٹزرلینڈ کے پن بجلی گھر میں دھماکہ, متعدد افراد زخمی ہو گئے. تو یہ تو تھی اردو کی چند خاص خاص ہیڈ لائنز. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے سنتے رہیے لائک ریڈیو گریٹر مینچسٹر.
2: دس سپر ہٹ ٹریک از بروٹ ٹو یو بائی ٹلڈا باسمتی رائس. ٹیک یور ٹیسٹ بڈز ٹو دی نیکسٹ لیول ود ٹلڈا.